ृषरुहदीर्घश्रुत्तमः इन्द्रस्य घर्मो अतिथिरिति कश्यपः पश्यतो भवति यत्सर्वम् परिपश्यति इति सौक्ष्म्यात् अथाग्नेरष्टपुरुषस्य

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। ब्रिक्सदेशाः ह्यः नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे नवदेहली घोषणाम् अंगीकृतवन्तः। घोषणापत्रे दृढतर बहुपक्षवादस्य गहनतर सहकारस्य च प्रतिबद्धतायाः आह्वानमस्ति। सुदृढ आर्थिक विकासात्मक सहकारस्य उपरि बलं प्रदत्तमस्ति, तथा च वैश्विक विषयेषु निर्णय प्रक्रियायां विकासशील देशानां महत्तर प्रभावस्य कृते अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्थायाः समर्थनमस्ति। नवदिल्ली घोषणायाः स्वीकरणानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य समापन भाषणे उक्तवान् यत् एतत् सदस्य राष्ट्राणां सहभागित्व संकल्पाय स्पष्टदिशां प्रददाति। सः अग्रे अवदत् यत् अधुना एतेषां संकल्पानां मूर्तपरिणामेषु परिवर्तनं तेषां संयुक्त दायित्वमस्ति।
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
0: अद्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य द्वितीयः अन्तिमः च दिवसः अस्ति। नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र ह्यः द्विदिवसीयं शिखरसम्मेलनं प्रारब्धम्। ब्रिक्सदेशाः शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे एव 26,000,000 नवदिल्ली घोषणाः अंगीकृतवन्तः। ब्रिक्सदेशाः संवादस्य, परामर्शस्य, कूटनीतेः च माध्यमेन अन्ताराष्ट्रिय विवादानां शान्तियुत समाधानाय स्वप्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तः। पश्चिमेशिया देशे निरन्तरं वर्धमानस्य समाह्वानस्य विषये अपि नेतारः चिन्तां प्रकटितवन्तः। ते च गतवर्षस्य अप्रैलमासस्य 22 दिनांके जम्मूकश्मीर प्रदेशे आतंक्याक्रमणस्य दृढतया निन्दाम् अकुर्वन्, तथा च आतंकवादस्य विरुद्धं युद्धस्य स्वप्रतिबद्धता पुनः दृढीकृतवन्तः। इतोप्यवधेयं यत् भारतं चतुर्थवारं शिखरसम्मेलनम् आयोजयति। गतसायंकाले नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा आयोजिते ब्रिक्सनेतॄणां शिखरसम्मेलने गाला डिनर इत्यस्मिन् नवरसः द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस इति विशिष्टं सांस्कृतिक प्रदर्शनम् आयोजितम्। अस्मिन् सांस्कृतिक कार्यक्रमे ब्रिक्स सिम्फनी, वन रिदम, मेनी कल्चर्स इत्येतानि आसन्।

0: अथ वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य अवोचत् यत् ब्रिक्स न केवलं राष्ट्राणां समूहः अपितु समाधानानां किञ्चन पारिस्थितिकी तन्त्रमस्ति। विगतदिनद्वयस्य गहनचर्चाभिः अयं दृढविश्वासः अधिकः सुदृढः जातः। सुदृढता, नवाचारः, सहकारः, सततविकासश्च इत्यादिषु विषयेषु आयोजिते ब्रिक्सत्रे स्वकीय समापनाभिभाषणे श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् शिखरसम्मेलने अंगीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रकाशितदृष्टिकोणेन भविष्यत् सहकाराय च स्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। तेन सर्वाणि परिणामात्मकलक्ष्याणि समयबद्धकार्येषु परिणामयितुम् अन्त्योदय प्रभावं जनयितुं च आवश्यकता प्रतिपादिता। सः प्रत्यपादयत् यत् ब्रिक्स प्रारूपं केवलं अभिलेखीकरणं विहाय वास्तविक जीवने प्रत्यक्ष प्रभावं उत्पादयितुं सदस्य राष्ट्राणि परस्परं मिलित्वा कार्यं करिष्यन्ति।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: ब्रिक्स संघटनम स्वकीये तृतीये दशके प्रवेष्टुं सज्जमस्ति इति निरूपयता श्रीमोदिना दृढतया प्रतिपादितं यत् संसारः अधुना एतस्मात् समूहात् केवलं विचारान् प्रतिश्रुतिः न अपितु मूर्त परिणामान् अपेक्षते। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् ब्रिक्स संघटनं सामूहिक प्रयासैः एतासु अपेक्षासु अवश्यमेव सत्यं सिद्धं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा आगामि अध्यक्षत्वेन चीनदेशाय शुभाशयाः समर्पिताः। तेन नवदिल्ली शिखर सम्मेलनस्य साफल्य सम्पादनाय सर्वाणि ब्रिक्स राष्ट्राणि सहभागी देशाः तेषां प्रतिनिधि मण्डलानि च प्रशंसितानि। प्रधानमन्त्रिणा तेषां सक्रिय सहभागितायै बहुमूल्य योगदानाय च कृतज्ञता ज्ञापिता। सः अवोचत् यत् तेषां महत्वपूर्णैः विचारैः परामर्शैश्च सहकाराय विस्तारः गाम्भीर्यं च प्रदत्तम्। अस्मात् प्राग् नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य सत्रं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यद् वैश्विक संक्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्ति श्रृंखलायाः विघ्नैश्च स्पष्टीभूतम् यत् अद्यत्वे परस्पर संयुक्ते जगति कोऽपि संकटः एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितो न भवति। तेन विज्ञापितं यत् संक्रामक रोगाणां प्रतिषेधाय ब्रिक्स एकीकृत पूर्व संचेतना प्रणाल्याः विषये सर्वसम्मतिः संजाता। श्रीमोदिना सावधानता प्रकटिता यत् प्रौद्योगिक्याः अथ महत्वपूर्ण खनिजानां शस्त्रीकरणं प्रगतेः मार्गे महती बाधा भवितुमर्हति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदेहल्याः भारतमण्डपम् प्राङ्गणे निवर्त्यमानस्य 18 ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्यावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वैश्विकमूर्धन्यैः सह अव्यवहिताः द्विपक्षीयमन्त्रणाः समाचरत्। अस्मिन्नेव क्रमे मन्त्रिप्रवरेण कजाकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना कासिम जोमार टोकायेव इत्यमुना सह संगम्य उभयपक्षीय सम्बन्धानाम् आनुपूर्विक प्रगतेः सम्यक् अन्वीक्षणं व्यधायि। प्रधानमन्त्रिणा कजाकिस्तान देशेन सह भारतस्य अनादि सांस्कृतिक सम्बन्धानां सुदृढताम् अनुस्मृत्य अस्मद्विशिष्ट सम्बन्धेषु साम्प्रतिक वर्षेषु सम्भूताम् अनवरतां समभिवृद्धिं प्रति पूर्णः सन्तोषः प्राकाशी।

0: उभयोः धीमतोः नेत्रोः मध्ये रणनीति वाणिज्य प्रतिरक्षा सुरक्षा सम्पर्क ऊर्जा महत्वपूर्ण खनिज उद्गामी प्रौद्योगिकी सृजनात्मक अर्थव्यवस्था समेत्य जनानां मिथः सम्पर्केषु व्यापक सहयोगाय गभीरः विचार विनिमयः निरवर्ति। अत्रापि च प्रधानमन्त्रिणा मिस्र देशस्य राष्ट्रपतिना अब्देल फतह अल सीसी इत्यनेन सह गभीरा मन्त्रणा प्रत्यष्ठापि। सामाजिकान्तर्जालीय पटले मोदिना प्रोदीरितं यत् गोष्ठ्यामस्याम् अविनाभावेन सम्बद्धाः क्षेत्रीय घटनाक्रमाः तथा प्रवर्धमान भारत मिस्र सन्धि इत्यादयः विषयाः सम्यक् समीक्षिताः। इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन सह निरवृत्तां वार्तामधिकृत्य मोदिना प्रामाण्यपुरस्सरम् अभिहितं यत् उभौ पक्षौ बहुविधक्षेत्रेषु स्वकीयां सन्धिं पुनरपि समुनिष्यतः। तेन राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य सहज सौहार्दम् आशावाद्योन्मेषश्च भूरिशः प्रशंसितः। अपरञ्च प्रधानमन्त्रिणा फिलीपीन्स देशस्य राष्ट्रपतिना फर्डिनेण्ड आर मार्कोस इत्यनेन सह उच्चस्तरीय सम्भाषणं समाचरितम्। आसियान अध्यक्षरूपेण फिलीपीन्स देशस्य ब्रिक्स सम्मेलने उपाधिरहितां सहभागितां सह सहर्षम् अन्वमोदत। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगे व्याप्तिज्ञानेन साधितां सम्पूर्तिं प्रति पूर्णं सन्तोषं प्रकटितवन्तौ। तथा हि प्रतिरक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश अन्तरिक्ष रेल शिक्षा पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकी जनसम्पर्क क्षेत्रेषु च कूटनीतिक सम्बन्धानाम् अनन्यथा सिद्धत्वं सुदृढीकर्तुम् अङ्गीकारं प्रापतुः। रत्नाभूषण क्षेत्रे स्वावलम्बनस्य आह्वानं कुर्वन् गृहमन्त्री अमितशाहः मुम्बय्याम् उपस्थापयत् यत् प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्रा पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण श्रृंखला पूर्णतया भारते एव नियन्त्रणीया। मन्त्रिणा उद्घोषितं यत् भारतस्य पार्श्वे अस्मिन्नवसरे विजयप्राप्त्यै पूर्णा क्षमता वर्तते। समारोहे राज्यस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे च उपस्थितौ आस्ताम। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनाम् अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृतिम् उद्घोषयन् आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः प्रावोचत् यत् ब्रिक्स घोषणापत्रे TCIM इत्यस्य समावेशः भारतस्य महती सम्पूर्तिः अस्ति। मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् वैज्ञानिक अनुसन्धानैः गुणवत्ता नियन्त्रणैः च आयुर्वेद पद्धतिं विश्वस्तरे प्रतिष्ठापयितुं प्रशासनम् अनवरतं प्रयतते। महिलानां 20-प्रतिविंशति एशिया चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमे चक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य प्रतिस्पर्धा श्रीलंका दलेन सह भविष्यति। इयं निर्णायक स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं रात्रौ 8 वादने प्रारप्स्यते। उभे अपि दले भारतं श्रीलंका च स्पर्धायाम् अपराजिते भूत्वा अन्तिमचरणं प्रविष्टे। महिला एशिया चषकस्य इतिहासे 7 वारं विजेता भूत्वा भारतीय दलं सर्वाधिक सफलं दलमस्ति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी विजयवाड़ा केन्द्रम्।

क्षत्रं बलं भोजश्च जातम्। सूर्यः एव सौरमण्डल्य आधारभूतः, तस्य आकर्षणकारणेन ग्रहगतिः निर्धार्यते। इत्युक्तः आधुनिककालग्रहगति सिद्धान्ताश्च तैतरीयसंहितायां समाम्नातः। लोकप्रसिद्धः पैथागरस् सिद्धान्तो अपि वैदिकसाहित्ये विद्यमानसुल्भसूत्रेषु बोधायन। आपस्तम्भादि यज्ञवेदिनिर्माणादि सन्दर्भे विनियुक्तः इति ज्ञायते। वृक्षरक्षण आवश्यकता अपि वेदेषु व्यङ्ग्यरूपेण कथ्यते। वृक्षरक्षणकारणेन मनुष्याणां क्षेममेव प्राप्नोते। नैतिकशास्त्रांशाः। वैदिकमन्त्रेषु स्थले स्थले मानवमात्रस्य कृते परस्परं सौहार्दस्य, साहायस्य, मित्रतायश्च भावनाम् उदात्त उपदेशो विद्यते। यदा ऋग्वेदे एकेन पुंसां द्वितीयस्य पुंसः संरक्षणं मानवमात्रस्य अस्ति, पुनीतं कर्तव्यम्। यजुर्वेदे अहं न केवलं मानवमात्रम् अपि तु समस्तान् प्राणिनः मित्रदृष्ट्या पश्येयम्। इत्थं मानवमात्रं प्रति कल्याणभावनायाः, सद्भावनायाः, सौहार्दस्य च समुद्बोधक अनेके मन्त्राः वेदवाङ्मये समुपलभ्यन्ते। व्यवसायशास्त्रांशाः। यजुर्वेदे व्यवसायसम्बन्धि अनेके विषयाः सुविस्तृततया वर्णिताः। हे कर्षकाः, जलसेचनार्थं समीचीनां रज्जुं कूपस्य समीपे स्थापयतु। वृषभानां जलपानाय सौकर्याणि कल्पयतु। ग्रीष्मकालेऽपि कूपस्थजलशोषण निवारणाय कूपस्थां मृत्तिकां मापयतु इति। अद उपसंहारः। एवं वेदाध्ययनम् आधुनिकजीवनं पावयति। चिन्ताकुलं जगच्चिन्ताभ्यां स्त्रायते। लोके विविधाः समस्याः निवारयति। जीवनम् उन्नमयति। सद्भावाञ्च संवर्धयति, प्रेरयति च। वेदज्ञानेन मनोबुद्धिश्च विकासं प्राप्नोति इति सर्वदा वेदानां महत्त्वं सिद्ध्यति।